yadeɛ no ha obiara da wo so biara na sɛ me ka kyerɛ wo sɛ ɛmfa wo ne sɛ neɛ tie biara onyame ayaresa ne onyame fa wo die.